angenza konke. Angenza konke. Uyogcina uThixo. Uyogcina uThixo. Kuyizwi loMzansi FM.

0: bakasheda manje ngiyayithuma lengilosi ayihambi yobakhangela ngiyayithuma lengilosi ayihambi yobafuna.
1: Haleluya.
0: Hear me now, hear me. Namhlanje into esizoyiqaqa sizoqaqa izibophe ivalelwe ekhayeni lakho. Namhlanje sizoqaqa izibopho ezavalelwe ekhayeni lakho.